0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають близько.

0: Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

Ви слухаєте Богослав FM. Take it to the past now.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.
1: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту, кого люблю.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатик

0: Богуслав FM. Завжди поруч з тобою.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось автомат, а хтось і словом борить.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хвилі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Ви слухаєте Богослав FM.
2: Я хочу дивитись у небо і радіти. Я хочу по весні зривати

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com. Будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Кожен має мрію, кожен має силу. Відбудуємо разом нашу батьківщину. Ще залишилось недовго це нам пройти. Не зламають нас ніякі вороги. У нас і свої люди, у нас і свій народ. Хто би що би не казав, ми зможемо. І за нами правда, за нами Бог.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 4 червня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай цей день буде наповнений життєвою енергією, успішними рішеннями та просто сонячною погодою. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Двоє людей загинули, ще 9 постраждали внаслідок ворожої атаки у Херсоні. Пошкоджено багатоповерхівку, повідомили в ОВА. У ЄС почали готувати офіційне відкриття першого кластера щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Цитую, «Це знаменує собою важливу віху на їхньому шляху до європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС», йдеться в повідомленні кіпрського головування в Раді. Четвертого червня – це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Це пам'ятний день було встановлено Верховною Радою України у 2021 році, щоб увічнити пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна. Цю дату обрано не випадково, адже саме 4 червня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований Генеральною асамблеєю ООН ще у 1982 році під час палестинського конфлікту. Для України цей день став символом болю та нагадуванням про тисячі дітей, які постраждали від російського вторгнення, отримали поранення або загинули під обстрілами та внаслідок бойових дій. І до місцевих новин. Мирна акція підтримки зниклих безвісти захисників відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошую долучитись 7 червня, початок о 10 годині до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Довідка за телефоном 097-816-38-32. Попри юний вік, вона вже має звання кандидата у майстри спорту та в загомі здобутки на боксерському рингу. Для неї цей вид єдиноборства – не просто захоплення, а стиль життя і шлях до великої мрії. Поки багато її однолітків лише шукають себе, вона вже визначила зі своїми життєвими пріоритетами і точно знає, чого хоче досягнути. Про обдаровану боксерку Олександру Ямкову в черговому сюжеті циклу «Талановиті діти Богуславщини» розкажуть наші кореспонденти.
2: Річна боксерка Олександра Ямкова з Богуслава зі спортом потоваришувала ще в дитинстві. Спочатку займалась фігурним катанням, пізніше захопилась волейболом. Була навіть капітанкою команди та неодноразово виборювала нагороди на змаганнях. Проте справжню любов дівчини 4 роки тому завоював один із видів бойового мистецтва – бокс. З тієї самої хвилини, коли вона вперше вдягла борцівські рукавички, завітавши на пробні заняття до талановитого тренера «Дюш» Василя Бойка. Батьки думали, що нове захоплення швидко мине, проте вже скоро зрозуміли, що це всерйоз і надовго. Адже за весь цей час Саша лише кілька разів пропустила тренування, розповідає мама спортсменки Крістіна.
3: Їй це дуже подобається. Вона почала займати місця, їздить по змаганнях. Від Богуслава спочатку це було. Василь Петрович займався цим. Різні змагання, різні поїздки були. Вона пропускала, мабуть, за все время разів 4. Це коли в неї була якась температура або десь там не їхали. Вона і больна ходила, вона в будь-якому стані вона йшла. Вона з ноги поламаної даже ходила на бокс, там щось вона тренувалася трохи.
2: Така відданість улюбленій справі незабаром принесла і перші перемоги вже на рівні області. Сама Олександра і досі згадує про неоднозначні відчуття під час змагань на чемпіонаті Київщини і велику підтримку свого тренера Василя Бойка.
4: Я себе тоді дуже сильно переборола, я дуже собою пишаюся, те, що в мене це вийшло. А я ще й виграла чемпіонат області. Я була дуже сильно рада, тому що перший бій мій, перші відчуття такі, перші емоції, там, коли я зайняла це місце, я була дуже сильно щаслива. Дуже була вдячна, мабуть, своїм батькам, те, що вони мене так підтримували завжди. Мені не було так страшно виходити в ринг. І тренер мене теж дуже сильно підтримував. Він мені завжди там допомагав, підтримував складні моменти завжди. Тобто, ну, це мій самий перший тренер, я його дуже сильно люблю, ціную. Ну, це самий кращий тренер.
2: Саме Василь Бойко, каже Олександра, і попіклувався в подальшому про те, аби дівчина вступила до престижного уманського боксерського клубу «Арес». Цей спортивний осередок уже виховав не одного чемпіона країни. Його спортсмени також є постійними учасниками міжнародних змагань.
4: Василь Петрович попросив, щоб мене взяли туди, тому що мені треба було і боксерами працювати, тому що в нас в Буславі дуже мало ходило дівчат. І вони тільки навчалися, а мені потрібно було працювати.
2: Нині Олександра живе і навчається в Умані, аби мати можливість регулярно відвідувати заняття в клубі. А це по 6 годин щодня. Проте такий напружений і щільний графік не лякає дівчину. Ба більше, вона навіть не сумує за тим відпочинком, який мають її однолітки, зауважує мама спортсменки.
3: Їй це не цікаво, вона зайнята спортом. Вона сама до цього стремиться, ну, вона хоче. Я їй казала, ну, щоб додому. Вона каже, у мене спочатку зараз у неї учоби. До їх кінця червня, наче так і поки, те, що вона каже, бо ще ж ніхто не знає, до коли вони навчаються. Потім в неї збори, і потім вона може на неділю чи дві приїде, це в неї будуть канікули. Таких немає в неї канікул.
2: Постійна робота над досконаленням техніки бою принесла й нові результати. Минулого року дівчина отримала звання фіналістки відбіркового всеукраїнського турніру на першість Європи. А вже цього року на міжнародних змаганнях у Латвії продемонструвала цікавий бій з призеркою Європи, посівши почесне четверте місце. Нещодавно Саша отримала і звання кандидатки в майстри спорту з боксу. Нині має нову ціль – у найближчій перспективі дійти до майстра спорту та здобути вищу освіту і диплом тренера. А ще мріє про звання олімпійської чемпіонки та гідне фінансування своєї праці, аби допомагати батькам. Саме вони сьогодні всіляко підтримують її морально і матеріально, каже дівчина. Додаючи, що наразі її тато Вадим на фронті, і вона дуже хвилюється за нього.
4: Дітей, мабуть, це самі більші мрії, щоб батьки ні в чому собі тут не відказували, бо я бачу, як мої батьки дуже тяжко працюють, як мене всі дуже зайняті постійно. Тому я хочу для них зробити все саме краще, і це, мабуть, в мене така навіть сама перша мрія, хай буде. І я це зроблю.
2: У перспективність юної боксерки вірить її перший тренер Василь Бойко, зауважуючи, що таку думку мають і нинішні наставники Олександри.
5: Характер там бійцівський не 100, а на 1000%. Тренера дуже довольні. І там, де вона навчається, всі її дуже хвалять. Дуже перспективна, хороша дівчинка, говорять. Дякую за неї, що вона от така. Постійно тренування, навчання. Одним словом, молодець. І оце ж був чемпіонат України. Це, якщо чесно, я навіть не ожидав, що вона так виступить. Бо для дівчинки там, у них рік народження був 9 і 8. Це виходить вже дорослий бокс. І вона працювала, вибила із боротьби кандидата майстера спорту, а потім попала на майстера спорту. Але чудово провела поєдинок, дуже чудово.
2: Наразі Олександра посилено готується до відбіркового всеукраїнського турніру на чемпіонат Європи, вперто йдучи до своєї мети. І хто знає, можливо, в недалекому майбутньому на боксерському олімпі засяє ще одна зірка, народжена в Богуславі. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Чин похоронного героя Олексія Шкрабу відбудеться сьогодні. О 9:50 траурна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 10 годині розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибанці, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику та попрощатись з ним у рідному дворі. Автомобіль проїжджатиме вулицями міста Івана Франка, Андрія Хоменка, далі через село Розкопанці. Поховають Олексія Шкрабу на Алеї слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава герою.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 16 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарна погода буде триматися у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: все, потримай моє серце.
1: Богослав FM. Своє, рідне, найближче.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику, в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури внаслідок атаки безпілотниками на Одещині, повідомляє ОВА. Пошкоджені складське приміщення та обладнання, минулося без постраждалих. Чиновники з головних європейських союзників України, Німеччини, Франції та Великої Британії працюють над планом залучення Росії до мирних перемовин, адже бачать зміцнення позицій Києва. Про це пише Bloomberg. Як вказують джерела видання, німецькі, французькі та британські посадовці обговорюють можливість проведення переговорів за участю обох сторін і обговорюються з колегами з України. 80% опитаних підтримують розрив зв'язків УПЦ з Російською православною церквою через російську агресію проти України. За заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із державою-агресором, виступають 62% респондентів. 57% підтримують заборону діяльності Української православної церкви під керівництвом митрополита Онуфрія через її зв'язки з РПЦ. Ще 67% виступають за запровадження санкцій щодо митрополита. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг». І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкараба відбудеться сьогодні. У 9:50 траурна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де у 10-й годині розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибанці, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику та попрощатись з ним у рідному дворі. Автомобіль проїжджатиме вулицями міста Івана Франка, Андрія Хоменка, далі через село Розкопанці. Поховають Олексія Шкарабу на Алеї Слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава герою. Дитяче свято «Піратські пригоди» відбудеться на центральній площі Миронівки 7 червня. Захід триватиме з 10:30 до 14:00. Для юних гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодку вату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері, сповнені веселощів та яскравих вражень. Вхід на свято вільний. На безкоштовний кінопоказ фільму «Тіні забутих предків» запрошує Миронівський будинок культури у суботу 6 червня о 17 годині. Легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова створена за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбенського. Розповідає трагічну історію кохання Івана та Марічки на тлі мальовничих карпатських краєвидів і гуцульських традицій. Фільм став справжнім символом українського поетичного кіно та здобув міжнародне визнання. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарна погода буде триматися у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: я тебе кохаю.
1: Реклама.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097-728-32-29. 097-728-32-29.
5: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Завжди поруч з тобою.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 264 із 293 дронів, якими росіяни атакували Україну. Також ворог ударив балістичною ракетою «Іскандер-А». Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Держдеп США заявив, що Ізраїль і Ліван оголосили про припинення вогню. Як пише CNN, домовленість залежить від припинення обстрілів з боку Хезболи і виведення її військових з півдня Лівану. У США також вказують, що всі сторони засудили напади Ірану на країни регіону. Четверте червня – це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Це пам'ятний день було встановлено Верховною Радою України у 2021 році, щоб увічнити пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна. Цю дату обрано не випадково, адже саме 4 червня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований Генеральною асамблеєю ООН ще у 1982 році. Під час палестинського конфлікту для України цей день став символом болю та нагадуванням про тисячі дітей, які постраждали від російського вторгнення, отримали поранення або загинули під обстрілами та внаслідок бойових дій. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкараба відбувається нині. О 10-й годині розпочалась заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибанці, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику та попрощати з ним у рідному дворі. Автомобіль проїжджатиме вулицями міста Івана Франка, Андрія Хоменка, далі через село Розкопанці. Поховають Олексія Шкараба на алеї слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава герою. Мирна акція підтримки зниклих безвісти захисників відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошую долучитися 7 червня. Початок о 10:00 до 12:00 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Довідка за телефоном 097 816 38 32. Попри юний вік, вона вже має звання кандидата у майстри спорту та вагомі здобутки на боксерському рингу. Для неї цей вид єдиноборства – не просто захоплення, а стиль життя і шлях до великої мрії. Поки багато її однолітків лише шукають себе, вона вже визначила зі своїм життєвими пріоритетами і точно знає, чого хоче досягнути. Про обдаровану боксерку Олександру Ямкову в черговому сюжеті циклу «Талановиті діти Богуславщини» розкажуть наші кореспонденти.
2: Річна боксерка Олександра Ямкова з Богуслава зі спортом потоваришувала ще в дитинстві. Спочатку займалась фігурним катанням, пізніше захопилась волейболом. Була навіть капітанкою команди та неодноразово виборювала нагороди на змаганнях. Проте справжню любов дівчини 4 роки тому завоював один із видів бойового мистецтва – бокс. З тієї самої хвилини, коли вона вперше вдягла борцівські рукавички, завітавши на пробні заняття до талановитого тренера «Дюш» Василя Бойка. Батьки думали, що нове захоплення швидко мине, проте вже скоро зрозуміли, що це всерйоз і надовго. Адже за весь цей час Саша лише кілька разів пропустила тренування, розповідає мама спортсменки Крістіна.
3: Їй це дуже подобається. Вона почала займати місця, їздить по змаганнях. Від Богуслава спочатку це було. Василь Петрович займався цим, різні змагання, різні поїздки були. Вона пропускала, мабуть, за все время разів 4. Це коли в неї була якась температура або десь там не їхали. Вона і больна ходила, вона в будь-якому стані вона йшла. Вона з ноги поламаної даже ходила на бокс, там щось вона тренувалася трохи.
2: Така відданість улюбленій справі незабаром принесла і перші перемоги вже на рівні області. Сама Олександра і досі згадує про неоднозначні відчуття під час змагань на чемпіонаті Київщини і велику підтримку свого тренера Василя Бойка.
4: Я себе дуже сильно переборола, я дуже собою пишаюся, те, що в мене це вийшло. А я ще й виграла чемпіонат області. Я була дуже сильно рада, тому що перший бій мій, перші відчуття такі, перші емоції – там, коли я зайняла це місце, я була дуже сильно щаслива. І ну, дуже була вдячна, мабуть, своїм батькам, те, що вони мене так підтримували завжди. І ну, мені не було так страшно виходити в ринг. І тренер мене теж дуже сильно підтримував. Він мені завжди там допомагав, підтримував складні моменти завжди. Тобто, ну, це мій самий перший тренер, і я його дуже сильно люблю, ціную. Ну, це самий кращий тренер.
2: Саме Василь Бойко, каже Олександра, і попіклувався в подальшому про те, аби дівчина вступила до престижного уманського боксерського клубу «Арес». Цей спортивний осередок уже виховав не одного чемпіона країни. Його спортсмени також є постійними учасниками міжнародних змагань.
4: Василь Петрович попросив, щоб мене взяли туди, тому що мені треба було і боксерами працювати, тому що в нас в Буславі дуже мало ходило дівчат, і вони тільки навчалися, а мені потрібно було працювати.
2: Нині Олександра живе і навчається в Умані, аби мати можливість регулярно відвідувати заняття в клубі. А це по 6 годин щодня. Проте такий напружений і щільний графік не лякає дівчину. Ба більше, вона навіть не сумує за тим відпочинком, який мають її однолітки, зауважує мама спортсменки.
3: Їй це не цікаво, вона зайнята спортом. Вона сама до цього стремиться, ну, вона хоче. Я їй казала, ну, щоб додому. Вона каже, у мене спочатку зараз у неї учоба, до їх кінця червня, наче так і поки, те, що вона каже, бо ще ж ніхто не знає, до коли вони навчаються. Потім в неї збори, і потім вона може на неділю чи дві приїде, це в неї будуть канікули. Таких немає в неї канікул.
2: Постійна робота над досконаленням техніки бою принесла й нові результати. Минулого року дівчина отримала звання фіналістки відбіркового всеукраїнського турніру на першість Європи. А вже цього року на міжнародних змаганнях у Латвії продемонструвала цікавий бій з призеркою Європи, посівши почесне четверте місце. Нещодавно Саша отримала і звання кандидатки в майстри спорту з боксу. Нині має нову ціль – у найближчій перспективі дійти до майстра спорту та здобути вищу освіту і диплом тренера. А ще мріє про звання олімпійської чемпіонки та гідне фінансування своєї праці, аби допомагати батькам. Саме вони сьогодні всіляко підтримують її морально і матеріально, каже дівчина. Додаючи, що наразі її тато Вадим на фронті, і вона дуже хвилюється за нього.
4: Дітей, мабуть, це самі більші мрії, щоб батьки ні в чому собі тут не, ну, не відказували, бо я ну, бачу, як мої батьки дуже тяжко працюють, як мене всі дуже зайняті постійно. Тому я хочу для них зробити все саме краще, і це, мабуть, в мене така навіть сама перша мрія, хай буде. І я це зроблю.
2: У перспективність юної боксерки вірить її перший тренер Василь Бойко, зауважуючи, що таку думку мають і нинішні наставники Олександри.
5: Характер там бійцівський не 100, а на 1000%. Тренера дуже довольні. І там, де вона навчається, всі її дуже слухають. Дуже і дуже перспективна, хороша дівчинка, говорять. Дякую за неї, що вона от така. Постійно тренування, навчання. Одним словом, молодець. І оце ж був чемпіонат України. Це, якщо чесно, я навіть не очікував, що вона так виступить. Бо для дівчинки їх рік народження був 9 і 8. Це, виходить, вже дорослий бокс. І вона працювала, вибила із боротьби кандидата майстера спорту, а потім попала на майстера спорту. Але чудово провела поєдинок, дуже чудово.
2: Наразі Олександра посилено готується до відбіркового всеукраїнського турніру на чемпіонат Європи, вперто йдучи до своєї мети. І хто знає, можливо, в недалекому майбутньому на боксерському Олімпі засяє ще одна зірка, народжена в Богуславі. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарна погода буде триматись у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: про перемогу.
1: Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення на Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині та Запоріжжі. Цитую, найскладніша ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкодження росіянами устаткування обсяг нових знеструмлень найбільший, повідомили в Укренерго. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Перший кластер щодо вступу України в ЄС можуть відкрити вже 15 червня. Угорщина скасувала вето, пише Financial Times. Як вказує видання, Угорщина повідомила, що дозволить розпочати формальні переговори щодо вступу до блоку України і Молдови. Тепер країни розпочнуть синхронізацію з законодавством ЄС за 6 кластерами. «Укрзалізниця» завершила модернізацію чергового електропоїзда, який отримав сучасну систему кондиціонування повітря для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад, відремонтований на власних виробничих потужностях компанії, курсуватиме за маршрутом Одеса-Вінниця. Оскільки раніше аналогічний модернізований поїзд уже почав роботу на напрямку Київ-Вінниця-Хмельницький, запуск нового рейсу дозволить створити зручний комбінований маршрут. І до місцевих новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя забрала збройна агресія Росії. Серед них – юний житель села Шандри Роман Тарин. Для Миронівської громади ця дата має особливо болісне значення. 22 березня 2023 року під час атаки російських безпілотників на Ржищі обірвали життя Романа. Його перечасна смерть залишила глибокий слід у серцях рідних, друзів та всіх жителів громади. Світла пам'ять Роману та всім маленьким янголам, чиї життя безжально забрала війна. Дитяче свято «Піратські пригоди» відбудеться на центральній площі Миронівки 7 червня. Захід триватиме з 10:30 до 14:00 години. Для юних гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодку вату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері, сповнені веселощів та яскравих вражень. Вхід на свято вільний. На безкоштовний кінопоказ фільму «Тіні забутих предків» запрошує Миронівський будинок культури у суботу 6 червня о 17:00. Легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова створена за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського, розповідає трагічну історію кохання Івани та Марічки на тлі мальовничих карпатських краєвидів і гуцульських традицій. Фільм став справжнім символом українського поетичного кіно та здобув міжнародне визнання. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП громаді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарна погода буде триматись у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Уяви, що дорослі стануть дітьми, і повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше не

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні. Вшануємо пам'ять безневинних жертв збройної агресії хвилиною мовчання.

Кожен з них був позбавлений свого буденного дитячого життя. Можливості вільно гратись на подвір'ї, спілкуватись з друзями, без страху відвідувати школу. Той, хто є причиною дитячих сліз, страждань та смерті – це зло, яке має бути викорінено в усьому. Переможемо заради майбутнього наших дітей.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:03 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія планує наростити частку реактивних ударних безпілотників до 50%, повідомив Олександр Сирський. Водночас, за словами головнокомандувача ЗСУ, українська система протидії вже активно працює. Лише у травні знищено понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників. Україна та Угорщина відкривають нову сторінку в своїх відносинах, повідомив Андрій Сибіга. Глава МЗС зазначив, що цінує конструктивну взаємодію з боку Угорщини щодо євроінтеграції України. Водночас міністр подякував головнокомандування Кіпру в блоці за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС, а також усім державам-членам Європейської комісії і інституціям за їхню підтримку. 4 червня – це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день було встановлено Верховною Радою України у 2021 році, щоб увічнити пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна. Цю дату обрано не випадково, адже саме 4 червня світ відзначає Міжнародний день безвинних дітей, жертв агресії, започаткований Генеральною асамблеєю ООН ще у 1982 році під час палестинського конфлікту. Для України цей день став символом болю та нагадуванням про тисячі дітей, які постраждали від російського вторгнення, отримали поранення або загинули під обстрілами та внаслідок бойових дій. І до місцевих новин. Мирна акція «Підтримка зниклих безвісти захисників» відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошують долучитись 7 червня, початок о 10 годині до 12 години. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Довідка за телефоном 097 816 38 32. Попри юний вік, вона вже має звання кандидата у майстри спорту та вагомі здобутки на боксерському рингу. Для неї цей вид єдиноборства не просто захоплення, а стиль життя і шлях до великої мрії. Поки багато її однолітків лише шукають себе, вона вже визначилась зі своїми життєвими пріоритетами і точно знає, чого хоче досягнути. Про обдаровану боксеркою Олександру Ямкову в черговому сюжеті циклу «Талановиті діти Богуславщини» розкажуть наші кореспонденти.
2: Річна боксерка Олександра Ямкова з Богуслава зі спортом потоваришувала ще в дитинстві. Спочатку займалась фігурним катанням, пізніше захопилась волейболом. Була навіть капітанкою команди та неодноразово виборювала нагороди на змаганнях. Проте справжню любов дівчини 4 роки тому завоював один із видів бойового мистецтва – бокс. І з тієї самої хвилини, коли вона вперше вдягла борцівські рукавички, завітавши на пробні заняття до талановитого тренера «Дюш» Василя Бойка. Батьки думали, що нове захоплення швидко мине, проте вже скоро зрозуміли, що це всерйоз і надовго. Адже за весь цей час Саша лише кілька разів пропустила тренування, розповідає мама спортсменки Крістіна.
3: Їй це дуже подобається. Вона почала займати місця, їздить по змаганнях. Від Богуслава спочатку це було. Василь Петрович займався цим. Різні змагання, різні поїздки були. Вона пропускала, мабуть, за все время разів 4. Це коли в неї була якась температура або десь там не їхали. Вона і больна ходила, вона в будь-якому состоянні вона йшла. Вона з ноги поламаною навіть ходила на бокс, там щось вона тренувалася трохи.
2: Така відданість улюбленій справі незабаром принесла і перші перемоги вже на рівні області. Сама Олександра й досі згадує про неоднозначні відчуття під час змагань на чемпіонаті Київщини і велику підтримку свого тренера Василя Бойка.
4: Я себе тоді дуже сильно переборола, я дуже собою пишаюся, те, що в мене все вийшло. А я ще й виграла чемпіонат області. Ну, я була дуже сильно рада, тому що перший бій мій, перші відчуття такі, перші емоції, там, коли я зайняла це місце, я була дуже сильно щаслива. Дуже була вдячна, мабуть, своїм батькам, те, що вони мене так підтримували завжди. І мені не було так страшно виходити в ринг. І тренер мене теж дуже сильно підтримував. Він мені завжди там допомагав, підтримував складні моменти завжди. Тобто, ну, це мій самий перший тренер, і я його дуже сильно люблю, ціную. Ну, це самий кращий тренер.
2: Саме Василь Бойко, каже Олександра, і попіклувався в подальшому про те, аби дівчина вступила до престижного уманського боксерського клубу «Арес». Цей спортивний осередок уже виховав не одного чемпіона країни. Його спортсмени також є постійними учасниками міжнародних змагань.
4: Василь Петрович попросив, щоб мене взяли туди, тому що мені треба було і боксерами працювати, тому що в нас в Буславі дуже мало ходило дівчат, і вони тільки навчалися, а мені потрібно було працювати.
2: Нині Олександра живе і навчається в Умані, аби мати можливість регулярно відвідувати заняття в клубі. А це по 6 годин щодня. Проте такий напружений і щільний графік не лякає дівчину. Ба більше, вона навіть не сумує за тим відпочинком, який мають її однолітки, зауважує мама спортсменки.
3: Їй це не цікаво, вона зайнята спортом. Вона сама до цього стремиться, ну, вона хоче. Я їй казала, ну, щоб додому. Вона каже, у мене спочатку зараз у неї учоба, до кінця червня, наче так і поки, те, що вона каже, бо ще ж ніхто не знає, до коли вони навчаються. Потім в неї збори, і потім вона може на неділю чи дві приїде, це в неї будуть канікули. Таких немає в неї канікул.
2: Постійна робота над досконаленням техніки бою принесла й нові результати. Минулого року дівчина отримала звання фіналістки відбіркового всеукраїнського турніру на першість Європи. А вже цього року на міжнародних змаганнях у Латвії продемонструвала цікавий бій з призеркою Європи, посівши почесне четверте місце. Нещодавно Саша отримала й звання кандидатки в майстри спорту з боксу. Нині має нову ціль – у найближчій перспективі дійти до майстра спорту та здобути вищу освіту і диплом тренера. А ще мріє про звання олімпійської чемпіонки та гідне фінансування своєї праці, аби допомагати батькам. Саме вони сьогодні всіляко підтримують її морально і матеріально, каже дівчина. Додаючи, що наразі її тато Вадим на фронті, і вона дуже хвилюється за нього.
4: З дітей, мабуть, це самі більші мрії, щоб батьки ні в чому собі тут не відказували, бо я бачу, як мої батьки дуже тяжко працюють, як в мене всі дуже зайняті постійно. Тому я хочу для них зробити все саме лучше, і це, мабуть, в мене така навіть сама перша мрія, хай буде. І я це зроблю.
2: У перспективність юної боксерки вірить її перший тренер Василь Бойко, зауважуючи, що таку думку мають і нинішні наставники Олександри.
5: Характер там бійцівський не 100, а на 1000%. Тренера дуже довольні. І там, де вона навчається, всі її дуже хвалять. Дуже і дуже перспективна, хороша дівчинка, говорять. Дякую за неї, що вона от така. Постійно тренування, навчання. Одним словом, молодець. І оце ж був чемпіонат України. Та, якщо чесно, я навіть не ожидав, що вона так виступить. Бо для дівчинки їх рік народження був 9 і 8. Це, виходить, вже дорослий бокс. І вона працювала, і вибила із боротьби кандидата майстера спорту, а потім попала на майстера спорту. Але чудово провела поєдинок, дуже чудово.
2: Наразі Олександра посилено готується до відбіркового всеукраїнського турніру на чемпіонат Європи, вперто йдучи до своєї мети. І хто зна, можливо, в недалекому майбутньому на боксерському олімпі засяє ще одна зірка, народжена в Богуславі. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Хмарна погода буде триматись у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
9: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 707 дітей вбила Росія з початку Великої війни, ще 2548 було поранено, повідомив президент Володимир Зеленський. Найменшій загиблій дитині було всього 2 дні. Вона народилася і загинула в пологовому будинку. Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. За його словами, ці цифри можуть бути значно більшими, адже українська сторона досі не знає всієї правди з тимчасово окупованих територій. Депутати зареєстрували законопроєкт, який пропонує скоротити кількість обов'язкових предметів на НМТ і зробити математику предметом на вибір. Цю ініціативу вже почали критикувати в соціальних мережах та політичних колах. Про це розповіла народна депутатка Наталія Піпа. «Укрзалізниця» завершила модернізацію чергового електропоїзда, який отримав сучасну систему кондиціонування повітря для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад, відремонтований на власних виробничих потужностях компанії, курсуватиме за маршрутом Одеса-Вінниця. Оскільки раніше аналогічний модернізований поїзд уже почав роботу на напрямку Київ-Вінниця-Хмельницький, запуск нового рейсу дозволить створити зручний комбінований маршрут. І до місцевих новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя забрала збройна агресія Росії. Серед них – юний житель села Шанра Роман Таран. Для Миронівської громади ця дата має особливо болісне значення. 22 березня 2023 року під час атаки російських безпілотників на Ржищево обірвалося життя Романа. Його передчасна смерть залишила глибокий слід у серцях рідних, друзів та всіх жителів громади. Світла пам'ять Роману та всім маленьким ягунголам, чиї життя безжально забрала війна. Дитяче свято «Піратські пригоди» відбудеться на центральній площі Миронівки 7 червня. Захід триватиме з 10:30 до 14 години. Для юних гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодку вату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері, сповнені веселощів та яскравих вражень. Вхід на свято вільний. На безкоштовний кінопоказ фільму «Тіні забутих предків» запрошує Миронівський будинок культури у суботу 6 червня о 17 годині. Легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова створена за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського, розповідає трагічну історію кохання Івана та Марічки на тлі мальовничих карпатських краєвидів і гуцульських традицій. Фільм став справжнім символом українського поетичного кіно та здобув міжнародне визнання. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП громаді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарна погода буде триматись у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00 і слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: взаємної любові.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
4: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
5: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави. Держави-окупанта. Та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Росія з початку Великої війни вбила 707 українських дітей, ще понад 2,5 поранено, заявив президент України Володимир Зеленський. Найменшій загиблій дитині було лише 2 дні. За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, ще понад 2300 дітей вважаються зниклими безвісті, а частину українських дітей Росія депортувала. Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у своїх відносинах, заявив глава МЗС Андрій Сибіга, зазначивши, що цінує конструктивну взаємодію з боку Угорщини щодо євроінтеграції України. Водночас міністр подякував головуванню Кіпру в блоці за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС, а також усім державам-членам Європейської комісії, інституціям за їхню підтримку. 4 червня – це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день було встановлено Верховною Радою України у 2021 році. Цю дату обрано не випадково, адже саме 4 червня світ відзначає Міжнародний день безвинних дітей, жертв агресії, започаткований Генеральною асамблеєю ООН ще у 1982 році під час палестинського конфлікту. І до місцевих новин. Мирна акція підтримки зниклих безвісті захисників відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошую долучитись 7 червня. Початок о 10 годині до 12. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Попри юний вік, вона вже має звання кандидата у майстри спорту та вагомі здобутки на боксерському рингу. Для неї цей вид єдиноборства – не просто захоплення, а стиль життя і шлях до великої мрії. Поки багато її однолітків лише шукають себе, вона вже визначила зі своїм життєвим пріоритетом і точно знає, чого хоче досягнути. Про обдаровану боксерку Олександру Ямкову в черговому сюжеті циклу «Талановиті діти Богуславщини» розкажуть наші кореспонденти. Річна боксерка Олександра Ямкова з Богуслава зі спортом потоваришувала ще в дитинстві. Спочатку займалась фігурним катанням, пізніше захопилась волейболом. Була навіть капітанкою команди та неодноразово виборювала нагороди на змаганнях. Проте справжню любов дівчини 4 роки тому завоював один із видів бойового мистецтва – бокс. З тієї самої хвилини, коли вона вперше вдягла борцівські рукавички, завітавши на пробні заняття до талановитого тренера «Дюш» Василя Бойка. Батьки думали, що нове захоплення швидко мине, проте вже скоро зрозуміли, що це всерйоз і надовго. Адже за весь цей час Саша лише кілька разів пропустила тренування, розповідає мама спортсменки Крістіна.
2: Їй це дуже подобається. Вона почала займати місця, їздить по змаганнях. Від Богуслава спочатку це було. Василь Петрович займався цим, різні змагання, різні поїздки були. Вона пропускала, мабуть, за все время разів 4. Це коли в неї була якась температура або десь там не їхали. Вона і больна ходила, вона в будь-якому стані вона йшла. Вона з ноги поламаної даже ходила на бокс, там щось вона тренувалася трохи.
1: Така відданість улюбленій справі незабаром принесла і перші перемоги вже на рівні області. Сама Олександра й досі згадує про неоднозначні відчуття під час змагань на чемпіонаті Київщини і велику підтримку свого тренера Василя Бойка.
3: Я себе тобі дуже сильно переборола, я дуже собою пишаюся, що в мене все вийшло. А я ще й виграла чемпіонат області. Я була дуже сильно рада, тому що перший бій мій, перші відчуття такі, перші емоції, там, коли я зайняла це місце, я була дуже сильно щаслива. Дуже була вдячна, мабуть, своїм батькам, те, що вони мене так підтримували завжди. І мені не було так страшно виходити в ринг. І тренер мене теж дуже сильно підтримував. Він мені завжди там допомагав, підтримував складні моменти завжди. Тобто, це мій самий перший тренер, я його дуже сильно люблю, ціную. Це самий кращий тренер.
1: Саме Василь Бойко, каже Олександра, і попіклувався в подальшому про те, аби дівчина вступила до престижного уманського боксерського клубу «Арес». Цей спортивний осередок уже виховав не одного чемпіона країни. Його спортсмени також є постійними учасниками міжнародних змагань.
3: Василь Петрович попросив, щоб мене взяли туди, тому що мені треба було і боксерами працювати, тому що в нас в Богуславі дуже мало ходило дівчат, І вони тільки навчалися, а мені потрібно було працювати.
1: Нині Олександра живе і навчається в Умані, аби мати можливість регулярно відвідувати заняття в клубі. А це по 6 годин щодня. Проте такий напружений і щільний графік не лякає дівчину. Ба більше, вона навіть не сумує за тим відпочинком, який мають її однолітки, зауважує мама спортсменки.
2: Їй це не цікаво, вона зайнята спортом. Вона сама до цього стремиться, вона хоче. Я їй казала, щоб додому. Вона каже, у мене спочатку зараз у неї учоба. До кінця червня, наче так і поки, те, що вона каже, бо ще ж ніхто не знає, до коли вони навчаються. Потім в неї збори, і потім вона може на неділю чи дві приїде, це в неї будуть канікули. Таких немає в неї канікул.
1: Постійна робота над досконаленням техніки бою принесла й нові результати. Минулого року дівчина отримала звання фіналістки відбіркового всеукраїнського турніру на першість Європи. А вже цього року на міжнародних змаганнях у Латвії продемонструвала цікавий бій з призеркою Європи, посівши почесне четверте місце. Нещодавно Саша отримала і звання кандидатки в майстри спорту з боксу. Нині має нову ціль – у найближчій перспективі дійти до майстра спорту та здобути вищу освіту і диплом тренера. А ще мріє про звання олімпійської чемпіонки та гідне фінансування своєї праці, аби допомагати батькам. Саме вони сьогодні всіляко підтримують її морально і матеріально, каже дівчина. Додаючи, що наразі її тато Вадим на фронті, і вона дуже хвилюється за нього.
3: З дітей, мабуть, це самі більші мрії, щоб батьки ні в чому собі тут не відказували, бо я бачу, як мої батьки дуже тяжко працюють, як мене всі дуже зайняті постійно. Тому я хочу для них зробити все саме краще, і це, мабуть, в мене така навіть сама перша мрія, хай буде. І я це зроблю.
1: У перспективність юної боксерки вірить її перший тренер Василь Бойко, зауважуючи, що таку думку мають і нинішні наставники Олександри.
4: Характер там бійцівський не 100, а на 1000%. Тренера дуже довольні. І там, де вона навчається, всі її дуже хвалять. Дуже і дуже перспективна, хороша дівчинка, говорять. Дякую за неї, що вона от така. Постійно тренування, навчання. Одним словом, молодець. І оце ж був чемпіонат України. Це, якщо чесно, я навіть не очікував, що вона так виступить. Бо для дівчинки там, у них рік народження був 9 і 8. Це виходить вже дорослий бокс. І вона працювала із вибила із боротьби кандидата майстера спорту, а потім попала на майстера спорту. Але чудово провела поєдинок, дуже чудово.
1: Наразі Олександра посилено готується до відбіркового всеукраїнського турніру на чемпіонат Європи, вперто йдучи до своєї мети. І хто знає, можливо, в недалекому майбутньому на боксерському олімпі засяє ще одна зірка, народжена в Богуславі. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 21 градус, скоро хмари розійдуться і очікується сонячна погода. Ввечері температура знизиться до плюс 15, завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили оборони уразили територію філіалу порохового заводу «Еластик» у Разянській області. Там виникла пожежа, повідомляє Генштаб. Крім того, ЗСУ атакували район військової техніки росіян на Харківщині та пункт управління противника на Донеччині. Під ударом опинились також склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів окупантів. Ще 400 мільйонів доларів США можуть передати Україні військової допомоги. Про це повідомив держсекретар США. Марко Рубіо заявив, що цей пакет уже схвалив Конгрес. Водночас Палата представників США підтримала продовження розгляду законопроєкту щодо допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії. Понад 2 мільярда гривень виділили на будівництво і ремонт укриттів у Києві цього року. У минулому році майже стільки ж виділяли лише на будівництво. Про це повідомили на запит громадського в Київській міській раді. І до місцевих новин. Богуславщина попрощалася із загиблим 30-річним захисником із Дибенців Олексієм Шкарабою сьогодні. З 2014 року він проходив військову службу, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. Олексій до останнього оборонив Авдіївський напрямок, та 27 травня цього року на Дніпропетровщині під час повернення з бойового завдання воїн загинув внаслідок удару ворожого бомбла «Ланцет». Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста Богуслав. Вічна і світла пам'ять герою. Мирна акція підтримки зниклих безвісті захисників відбудеться у Богуславі. Усіх небайдужих запрошую долучитись 7 червня, початок о 10 годині до 12. Місце проведення – площа Ярослава Мудрого. Дитяче свято «Піратські пригоди» відбудеться на центральній площі Миронівка 7 червня. Захід триватиме з 10.30 до 14.00. Для юних гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодку вату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері. Вхід вільний. На безкоштовний кінопоказ фільму «Тіні забутих предків» запрошує Миронівський будинок культури у суботу 6 червня о 17 годині. Легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова створена за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського. Розповідає трагічну історію кохання Івана та Марічки на тлі мальовничих карпатських краєвидів. Перед кінопоказів реалізуються, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав FM.
1: Зараз вікном температура повітря плюс 21 градус. Скоро хмари розійдуться, очікується сонячна погода. Ввечері температура знизиться до плюс 15 градусів, а вночі до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

вже все знаю, вже вмію. А тато на балконі теж тоді під ніс бурчав і ледець рукою називав мене, а вже

Ви слухаєте Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. ЗСУ вразили сторожовий корабель класу «Світляк» у тимчасово окупованому Криму. Цей корабель призначений для контролю та захисту портів та суден, створення тактичного рубежу протиповітряної та протичучовної оборони. Десятки додаткових ракет до системи «Петріот» Україна попросила у Німеччині із наявних запасів у цьому році, повідомив Bloomberg. Київ запропонував угоду, Україна отримає ракети для «Петріот» зараз, а Німеччина натомість матиме перехоплювачі, виробництво яких планується розпочати в майбутньому. Уряд країни розглядає запит і поки що не ухвалив рішення, хоча оголошення можуть зробити незадовго до чи під час саміту НАТО в липні. Проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ виступає міністр освіти Оксан Лісовий. Він вважає, що скасування математики чи історії як обов'язкового предмету – це абсурд. Адже НМТ має перевіряти базову спроможність читати, писати і рахувати, наголосив він. І до місцевих новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя забрала збройна агресія Росії. Серед них – юний житель села Шандра Роман Таран. Для Мронівської громади ця дата має особливе болісне значення, адже 22 березня 2023 року під час атаки російських безпілотників на Ржищі обірвали життя Романа. Його передчасна смерть залишила глибокий слід у серцях рідних, друзів та всіх жителів громади. Вічна і світла пам'ять. Розіграш зібрання творів Івана Дубенця про Медвини і Буславу у часи Української революції за донат. Майже 17 тисяч гривень із 31 необхідних вдалося зібрати на детектор дронів «Чуйка» для підрозділу Сергія Рудякіна, який служить на Куп'янському напрямку. Переможця оберуть вже 8 червня о 21 годині за допомогою сайту «Рандом». А детальну інформацію знайдете на фейсбук-сторінці Буславського волонтерського штабу. Благодійний фонд МХП «Громаді», який втілює у життя соціальні проєкти на Миронівщині, увійшов до топ-5 найбільших благодійних фондів України за підсумками минулого року. Тоді фонд залучив 2,36 мільярдів гривень, посівши п'яте місце серед благодійних організацій країни. Рейтинг оприлюднили Асоціація благодійників України та аналітичний центр «Нові» на основі фінансової звітності організації. У топ-5 також «Повернись живим», Товариство Червоного Хреста, Карітас Україна та спільнота Стерненка.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіпком температура повітря плюс 21 градус. Скоро всі хмари розійдуться, очікується сонячна погода. Увечері температура знизиться до плюс 15 градусів, а вночі до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

світ краси і світ любові. І несуть малі доброта, живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: Розкажу

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18.00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Щонайменше 9 влучань зафіксували внаслідок атаки безпілотників на нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі. Як повідомили аналітики, Дніпро-Осінь, супутникові знімки свідчать про пошкодження 6 резервуарів, а ще один був знищений. Ще 400 мільйонів доларів військової допомоги США може передати Україні, повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Цей пакет уже схвалив Конгрес. Водночас Палата представників США підтримала продовження розгляду законопроєкту щодо допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії. Підвищити мінімальне грошове забезпечення для військових можуть з 20 до 30 тисяч гривень, повідомляє журналіст і сержант ЗСУ Павло Казарін. За його словами, виплата для піхоти може піднятись до 300-460 тисяч гривень, залежно від умов служби. Водночас Казарін наголосив, що всі ці зміни наразі не підтверджені офіційно, а остаточну позицію Міноборони очікують наприкінці тижня. І до місцевих новин. Богуславщина попрощалася із загиблим 30-річним захисником із Дибинців Олексієм Шкарабою сьогодні. 14-го року він проходив військову службу, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. Олексій до останнього оборонив Авдіївський напрямок, та 27 травня цього року на Дніпропетровщині під час повернення з бойового завдання він загинув внаслідок удару ворожого бомбла «Ланцет». Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна світла пам'ять герою. Четвертого червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які стали жертвами російсько-української війни. З цієї нагоди в бібліотеках Богуславської, Марунівської та Медвинської громадах провели пам'ятні заходи та запалили свічки на знак шани до маленьких українців. Зокрема, у Марунівській бібліотеці організували тематичну виставу для дітей. Схиляємо голови перед пам'яттю невинних жертв. Попри юний вік, вона вже має звання кандидата у майстри спорту та вагомі здобутки на боксерському рингу. Для неї цей вид єдиноборства – не просто захоплення, а стиль життя і шлях до великої мрії. Поки багато її однолітків лише шукають себе, вона вже визначила зі своїми життєвими пріоритетами і точно знає, чого хоче досягнути. Про обдаровану боксерку Олександру Ямкову в черговому сюжеті циклу «Талановиті діти Богуславщини» розкажуть наші кореспонденти. Річна боксерка Олександра Ямкова з Богуслава зі спортом потоваришувала ще в дитинстві. Спочатку займалась фігурним катанням, пізніше захопилась волейболом. Була навіть капітанкою команди та неодноразово виборювала нагороди на змаганнях. Проте справжню любов дівчини 4 роки тому завоював один із видів бойового мистецтва – бокс. І з тієї самої хвилини, коли вона вперше вдягла борцівські рукавички, завітавши на пробні заняття до талановитого тренера «Дюш» Василя Бойка. Батьки думали, що нове захоплення швидко мине, проте вже скоро зрозуміли, що це всерйоз і надовго. Адже за весь цей час Саша лише кілька разів пропустила тренування, розповідає мама спортсменки Крістіна.
2: Їй це дуже подобається. Вона почала займати місця, їздить по змаганнях. Від Богуслава спочатку це було. Василь Петрович займався цим. Різні змагання, різні поїздки були. Вона пропускала, мабуть, за все время разів 4. Це коли в неї була якась температура або десь там не їхали. Вона і больна ходила, вона в будь-якому состоянні вона йшла. Вона з ноги поламаної навіть ходила на бокс, там щось вона тренувалася трохи.
1: Така відданість улюбленій справі незабаром принесла і перші перемоги вже на рівні області. Сама Олександра й досі згадує про неоднозначні відчуття під час змагань на чемпіонаті Київщини і велику підтримку свого тренера Василя Бойка.
3: Я себе тоді дуже сильно переборола, я дуже собою пишаюся, те, що в мене це вийшло. А я ще й виграла чемпіонат області. Ну, я була дуже сильно рада, тому що перший бій мій, перші відчуття такі, перші емоції. Там, коли я зайняла це місце, я була дуже сильно щаслива. Дуже була вдячна, мабуть, своїм батькам, те, що вони мене так підтримували завжди. І мені не було так страшно виходити в ринг. І тренер мене теж дуже сильно підтримував. Він мені завжди там допомагав, підтримував складні моменти завжди. Тобто, ну, це мій самий перший тренер, і я його дуже сильно люблю, ціную. Ну, це самий кращий тренер.
1: Саме Василь Бойко, каже Олександра, і попіклувався в подальшому про те, аби дівчина вступила до престижного уманського боксерського клубу «Арес». Цей спортивний осередок уже виховав не одного чемпіона країни. Його спортсмени також є постійними учасниками міжнародних змагань.
3: Василь Петрович попросив, щоб мене взяли туди, тому що мені треба було і боксерами працювати, тому що в нас в Буславі дуже мало ходило дівчат. І вони тільки навчалися, а мені потрібно було працювати.
1: Нині Олександра живе і навчається в Умані, аби мати можливість регулярно відвідувати заняття в клубі. А це по 6 годин щодня. Проте такий напружений і щільний графік не лякає дівчину. Ба більше, вона навіть не сумує за тим відпочинком, який мають її однолітки, зауважує мама спортсменки.
2: Їй це не цікаво, вона зайнята спортом. Вона сама до цього стремиться, ну, вона хоче. Я їй казала, ну, щоб додому. Вона каже, у мене спочатку зараз у неї учоба. До кінця червня, наче так, поки те, що вона каже, бо ще ж ніхто не знає, до коли вони навчаються. Потім в неї збори, і потім вона може на неділю чи дві приїде, це в неї будуть канікули. Таких немає в неї канікул.
1: Постійна робота над досконаленням техніки бою принесла й нові результати. Минулого року дівчина отримала звання фіналістки відбіркового всеукраїнського турніру на першість Європи. А вже цього року на міжнародних змаганнях у Латвії продемонструвала цікавий бій з призеркою Європи, посівши почесне четверте місце. Нещодавно Саша отримала й звання кандидатки в майстри спорту з боксу. Нині має нову ціль – у найближчій перспективі дійти до майстра спорту та здобути вищу освіту і диплом тренера. А ще мріє про звання олімпійської чемпіонки та гідне фінансування своєї праці, аби допомагати батькам. Саме вони сьогодні всіляко підтримують її морально і матеріально, каже дівчина. Додаючи, що наразі її тато Вадим на фронті, і вона дуже хвилюється за нього.
3: Дітей, мабуть, це самі більші мрії, щоб батьки ні в чому собі тут не відказували, бо я бачу, як мої батьки дуже тяжко працюють, як в мене всі дуже зайняті постійно. Тому я хочу для них зробити все саме лучше, і це, мабуть, в мене така навіть сама перша мрія, хай буде. І я це зроблю.
1: У перспективність юної боксерки вірить її перший тренер Василь Бойко, зауважуючи, що таку думку мають і нинішні наставники Олександри.
4: Характер там бійцівський не 100, а на 1000%. Тренера дуже довольні. І там, де вона навчається, всі її дуже хвалять. Дуже і дуже перспективна, хороша дівчинка, говорять. Дякую за неї, що вона от така. Постійно тренування, навчання. Одним словом, молодець. І оце ж був чемпіонат України. Та, якщо чесно, я навіть не очікував, що вона так виступить. Бо для дівчинки в них рік народження був 9 і 8. Це виходить вже дорослий бокс. І вона працювала із вибила із боротьби кандидата майстера спорту, а потім попала на майстера спорту. Але чудово провела поєдинок, дуже чудово.
1: Наразі Олександра посилено готується до відбіркового всеукраїнського турніру на чемпіонат Європи, вперто йдучи до своєї мети. І хто зна, можливо, в недалекому майбутньому на боксерському олімпі засяє ще одна зірка, народжена в Богуславі. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зіпну температура повітря плюс 21 градус. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 13 градусів. Завтра синоптики прогнозують також хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Радіо твого міста. Радіо твого міста.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я знову себе запитаю, чи було тоді я права, коли зібрала всі речі і просто пішла. Я знову себе запитаю, куди поділося все, що було тоді поміж нами, куди це все вітер несе.

0: абсурд, що кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш? Це абсурд, що кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж.
1: Хіт на всі часи.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Троє медпрацівників поранені внаслідок удару РФ по швидкій на території лікарні у Херсоні. У міській раді додали, що росіяни скинули на автівку вибухівку з дрона. У ЄС розпочали підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови. Також, за даними Financial Times, Угорщина після 17 місяців блокування скасувала вето щодо вступу України в Європейський Союз. Проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ виступає міністр освіти Оксан Лісовий. Він вважає, що скасування математики чи історії як обов'язкового предмета – це абсурд. Адже НМТ має перевіряти базову спроможність читати, писати і рахувати, наголосив він. І до місцевих новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя забрала збройна агресія Росії. Серед них – юний житель села Шандра Роман Таран. Для Миронівської громади ця дата має особливо болісне значення. Адже 22 березня 2023 року під час атаки російських безпілотників на Ржищів обірвали життя Романа. Його передчасна смерть залишила глибокий слід у серцях рідних, друзів та всіх жителів громади. Вічна і світла пам'ять. Розіграш зібрання творів Івана Дубенця про Медвини і Богуславу у часи Української революції за донат. Майже 17 тисяч гривень із 30 необхідних вдалося зібрати на детектор дронів «Чуйка» для підрозділу Сергія Родякіна, який служить на Куп'янському напрямку. Переможця оберуть 8 червня о 21 годині за допомогою сайту «Рандом». Детальну інформацію знайдете на фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Благодійний фонд МХП «Громаді», який втілює в життя соціальні проєкти на Миронівщині, увійшов до топ-5 найбільших благодійних фондів України за підсумками минулого року. Тоді фонд залучив 2,36 мільярдів гривень, посівши п'яте місце серед благодійних організацій країни. Рейтинг оприлюднили Асоціація благодійників України та аналітичний центр «Нові» на основі фінансової звітності організації. У топ-5 також додались «Повернись живим», «Товариство Червоного Хреста» та «Катаріс України» та «Спільнота Стерненка».
0: Погода на Богуслав FM.
1: Зараз з вікном температура повітря плюс 21 градус, Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 13 градусів. Завтра синоптики прогнозують також хмарне небо з проясненнями без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Там гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось справа, а хтось де наліво, а кого

Уяви, що дорослі стануть дітьми, і повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше нема.

0: Це реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097-728-32-29. 097-728-32-29.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з новинами, з підсумковим випуском новин Христина Харченко. ЗСУ уразили сторожовий корабль класу «Світляк» у тимчасово окупованому Криму. Цей корабль призначений для контролю та захисту портів та суден, створення тактичного рубежу протиповітряної та протичовнової оборони. Ще 400 мільйонів доларів військової допомоги США може передати Україні. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Цей пакет уже схвалив Конгрес. Водночас Палата представників США підтримала продовження розгляду законопроєкту щодо допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії. Підвищити мінімальне грошове забезпечення для військових можуть з 20 до 30 тисяч гривень, повідомляє журналіст і сержант ЗСУ Павло Казарін. За його словами, виплати для піхоти можуть піднятись до 300-460 тисяч гривень, залежно від умов служби. Водночас Казарін наголосив, що всі ці зміни наразі не підтверджені офіційно, а остаточну позицію Міноборони очікують наприкінці тижня. Проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ виступає міністр освіти Оксан Лісовий. Він вважає, що скасування математики чи історії як обов'язкового предмета – це абсурд. Адже НМТ має перевіряти базову спроможність читати, писати і рахувати, наголосив він. І до місцевих новин. Буславщина попрощалася із загиблим 30-річним захисником із Дибинців Олексієм Шкарабою сьогодні. З 14-го року він проходив військову службу, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. Олексій до останнього боронив Авдіївський напрямок, та 27 травня цього року на Дніпропетровщині під час повернення з бойового завдання воїн загинув внаслідок удару ворожого бомбла «Ланцет». Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічне світла пам'ять герою. Сім дітей загинули та понад 2000 поранено за час повномасштабної війни в Україні. Сьогодні, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять маленьких українців, які стали її жертвами. Серед них юний житель села Шандра Роман Таран. 22 березня 23-го року під час атаки російських безпілотників на Ржищі обірвали життя Романа. Його передчасна смерть залишила глибокий слід у серцях рідних, друзів та всіх жителів громади. Вічна й світла пам'ять. Водночас у цей пам'ятний день в бібліотеках Буславської, Миронівської та Медвинської громадах провели пам'ятні заходи та запалили свічки на знак шани загиблих. Схиляємо голови перед пам'яттю невинних жертв. Розіграш творів Івана Дубенця про Медвин і Буслав у часи Української революції за донат. Майже 17 тисяч гривень із 31 необхідної вдалося зібрати на детектор дронів «Чуйка» для підрозділу Сергія Родякіна, який служить на Куп'янському напрямку. Переможця оберуть 8 червня о 21-й годині за допомогою сайту «Рандом». На детальну інформацію знайдете на фейсбук-сторінці Буславського волонтерського штабу. Благодійний фонд МХП «Громаді», який втілює у життя соціальні проєкти на Миронівщині, увійшов до топ-5 найбільших благодійних фондів України за підсумками минулого року. Тоді фонд залучив 2,36 мільярдів гривень, посівши п'яте місце серед благодійних організацій країни. Рейтинг оприлюднили Асоціація благодійників України та аналітичний центр «Нові» на основі фінансової звітності організації. У топ-5 також «Повернись живим», Товариство Червоного Хреста, Карітас Україна та спільнота Стерненка. Попри юний вік, вона вже має звання кандидата у майстри спорту та вагомі здобутки на боксерському рингу. Для неї цей вид єдиноборства – не просто захоплення, а стиль життя і шлях до великої мрії. Поки багато її однолітків лише шукають себе, вона вже визначила зі своїм життєвим пріоритетом і точно знає, чого хоче досягнути. Про обдаровану боксерку Олександру Ямкову в черговому сюжеті циклу «Талановиті діти Буславщини» розкажуть наші кореспонденти.
2: В
1: 23-річна боксерка Олександра Ямкова з Буслава зі спортом потоваришувала ще в дитинстві. Спочатку займалась фігурним катанням, пізніше захопилась волейболом. Була навіть капітанкою команди та неодноразово виборювала нагороди на змаганнях. Проте справжню любов дівчини 4 роки тому завоював один із видів бойового мистецтва – бокс. З тієї самої хвилини, коли вона вперше вдягла борцівські рукавички, завітавши на пробні заняття до талановитого тренера «Дюж» Василя Бойка. Батьки думали, що нове захоплення швидко мине, проте вже скоро зрозуміли, що це всерйоз і надовго. Адже за весь цей час Саша лише кілька разів пропустила тренування, розповідає мама спортсменки Крістіна.
2: Їй це дуже подобається. Вона почала займати місця, їздить по змаганнях. Від Богуслава спочатку це було. Василь Петрович займався цим, різні змагання, різні поїздки були. Вона пропускала, мабуть, за все время разів 4. Це коли в неї була якась температура або десь там не їхали. Вона і больна ходила, вона в будь-якому стані вона йшла. Вона з ноги поламаної даже ходила на бокс, там щось вона тренувалася трохи.
1: Така відданість улюбленій справі незабаром принесла і перші перемоги вже на рівні області. Сама Олександра і досі згадує про неоднозначні відчуття під час змагань на чемпіонаті Київщини і велику підтримку свого тренера Василя Бойка.
3: Я себе тоді дуже сильно переборола, я дуже собою пишаюся, те, що в мене це вийшло. А я ще й виграла чемпіонат області. Я була дуже сильно рада, тому що перший бій мій, перші відчуття такі, перші емоції, там, коли я зайняла це місце, я була дуже сильно щаслива. Дуже була вдячна, мабуть, своїм батькам, те, що вони мене так підтримували завжди. Мені не було так страшно виходити в ринг. І тренер мене теж дуже сильно підтримував. Він мені завжди там допомагав, підтримував складні моменти завжди. Тобто, це мій самий перший тренер, і я його дуже сильно люблю, ціную. Це самий кращий тренер.
1: Саме Василь Бойко, каже Олександра, і попіклувався в подальшому про те, аби дівчина вступила до престижного уманського боксерського клубу «Арес». Цей спортивний осередок уже виховав не одного чемпіона країни. Його спортсмени також є постійними учасниками міжнародних змагань.
3: Василь Петрович попросив, щоб мене взяли туди, тому що мені треба було і боксерами працювати, тому що в нас в Буславі дуже мало ходило дівчат, і вони тільки навчалися, а мені потрібно було працювати.
1: Нині Олександра живе і навчається в Умані, аби мати можливість регулярно відвідувати заняття в клубі. А це по 6 годин щодня. Проте такий напружений і щільний графік не лякає дівчину. Ба більше, вона навіть не сумує за тим відпочинком, який мають її однолітки, зауважує мама спортсменки.
2: Їй це не цікаво, вона зайнята спортом. Вона сама до цього стремиться, вона хоче. Я їй казала, щоб додому. Вона каже, у мене спочатку зараз у неї учоба, до їх кінця червня, те, що вона каже, бо ще ж ніхто не знає, до коли вони навчаються. Потім в неї збори, і потім вона може на неділю чи дві приїде, це в неї будуть канікули. Таких немає в неї канікул.
1: Постійна робота над досконаленням техніки бою принесла й нові результати. Минулого року дівчина отримала звання фіналістки відбіркового всеукраїнського турніру на першість Європи. А вже цього року на міжнародних змаганнях у Латвії продемонструвала цікавий бій з призеркою Європи, посівши почесне 4-те місце. Нещодавно Саша отримала і звання кандидатки в майстри спорту з боксу. Нині має нову ціль – у найближчій перспективі дійти до майстра спорту та здобути вищу освіту і диплом тренера. А ще мріє про звання олімпійської чемпіонки та гідне фінансування своєї праці, аби допомагати батькам. Саме вони сьогодні всіляко підтримують її морально і матеріально, каже дівчина. Додаючи, що наразі її тато Вадим на фронті, і вона дуже хвилюється за нього.
3: Дітей, мабуть, це самі більші мрії, щоб батьки ні в чому собі тут не відказували, бо я бачу, як мої батьки дуже тяжко працюють, як в мене всі дуже зайняті постійно. Тому я хочу для них зробити все саме краще, і це, мабуть, в мене така навіть сама перша мрія, хай буде. І я це зроблю.
1: У перспективність юної боксерки вірить її перший тренер Василь Бойко, зауважуючи, що таку думку мають нинішні наставники Олександри.
4: Характер там бійцівський не 100, а на 1000%. Тренера дуже довольний. І там, де вона навчається, всі її дуже хвалять. Дуже і дуже перспективна, хороша дівчинка, говорять. Дякую за неї, що вона от така. Постійно тренування, навчання. Одним словом, молодець. І оце ж був чемпіонат України. Це, якщо чесно, я навіть не ожидав, що вона так виступить. Бо для дівчинки у них рік народження був 9 і 8. Це виходить вже дорослий бокс. І вона працювала із вибило із боротьби кандидата майстера спорту, а потім попала на майстера спорту. Але чудово провела поєдинок, дуже чудово.
1: Наразі Олександра посилено готується до відбіркового всеукраїнського турніру на чемпіонат Європи, вперто йдучи до своєї мети. І хто знає, можливо, в недалекому майбутньому на боксерському олімпі засяє ще одна зірка, народжена в Богуславі. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: За вікном температура повітря плюс 19 градусів, хмарне небо з проясненнями, триматиметься у Богуславі та у сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра синоптики також прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. І почуємо вже завтра о 8.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Ярослав FM. Своє, рідне, найближче.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: з нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: звернувся до тебе.
1: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька до.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: When I was young, I fell in love.

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Я хочу

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Вікно снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад.

0: і шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо твого міста.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридла бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: все готове. Можете забирати.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.

Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось